0: En sonat för cornett, den lilla minitrumpeten, samt violin och continuo. Le Concert framförde den och den var skriven av Giovanni Battista Fontana. Så kan jag meddela att Notturno är slut och nya P2-program ska ta sin början. Jag som pratat heter Jack Lantz. God morgon på er.
1: God morgon, Ekots nyheter.
2: Sveriges Radio Finska.
3: God morgon, hyvää huomenta. Nu börjar Sveriges Radios Finska sändning på just finska. Eli sama suomeksi oikein hyvää pikkulauantaita ja erittäin hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on 6 ja tänään on keskiviikko 6. toukokuuta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan tänne Sveriges Radio Finskan aamun pariin 3 tunnin suora lähetys täältä luvassa. Minä olen Milla Eronen ja pidän sinulle tosiaan seuraa tuonne aina aamu 9 asti. Ja tämän keskiviikon lähetykseen mahtuu kaikenlaista. Sveriges Radio Finska kertoo lähiviikkojen aikana paljon suomenkielisestä dementiahoidosta Ruotsissa. Ja me olemme kartoittaneet sen tarjontaa eri puolilla maata. Tänään kuullaan suomenkielisen hoivan merkityksestä muistisairaille. Kuullaan myös uunituoresta tänään ilmestyneestä dokumentista. Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa on tämän dokumentin nimi. Ja dokumentin tekijä Virpi Inkeri tulee tänne meille kertomaan siitä. Lauantaina täällä radiossa kuuluu muuten Fogelsongsnatten tuolla naapurikanavalla, eli P1:llä. Koko yön lähetys, jossa äänen pääsivät kevään linnut. Ja lauantaina on myös lintutornikisa, jossa joukkueet Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa laskevat lintuja ja kilpailevat toisiaan vastaan. Tästä meille kertoo ornitologi Juho Könönen. Kuulostellaan myös tunnelmia kauden viimeisen alppilajikilpailun alla. Scandinavian Big Mountain Championships on parhaillaan meneillään tuolla Riksgränsenillä. Ja keskiviikon sää näyttää siltä, että tänään suurimmassa osassa maata on aurinkoista tai vaihtelevaa pilvisyyttä. Pohjoisessa Norrlannissa puolipilvistä tai pilvistä, Norrbottenin läänissä paikoittaisia lumi- tai räntäsadekuuroja. Lämpötilat etelässä 11–16 ja pohjoisessa 5–10 astetta. Sadealueella lämpötila voi olla alempi. Ja muuten keskiviikko kun on, niin se tarkoittaa keskiviikkokysymystä ja se liittyy tänään kieleen. Pelkäätkö, että menetät kielesi? Ja tietenkin tämä keskiviikkokysymys sivuaa myös muistisairausaihetta. Muistisairaus vie monesti nämä myöhemmin opitut kielet, mutta voihan se olla myös toisinpäin, että kun muuttaa uuteen maahan ja puhuu sitä kieltä enimmäkseen ja alkaa ehkä ajattelemaan sillä kielellä niin kuin vaikka ruotsiksi, niin kyllähän sekin voi sitten ehkä nostattaa pelkoja siitä, että onko menettämässä oman äidinkielensä. Eli keskiviikko kysymyksenä, pelkäätkö, että menetät kielesi? Laita viestiä puhelinvastaajan 087842400 tai käy keskustelemassa tuolla Sveriges Radio Finskan sosiaalisessa mediassa. Ja tämä aamu tosiaan jatkuu radioaaloilla aina 9 asti, FM-taajuuksilla 5:30 ja koko ajan tuolla sovelluksessa, Sveriges Radio-sovelluksessa tai vaikkapa kotisivun kautta sverigesradio.se/finska. Äänessä täällä tänään siis minä, Milla Eronen Tukholmasta, että ei muuta kuin tervetuloa mukaan ja oikein hyvää huomenta.
4: Nimipäivät tänään.
5: 6. päivä toukokuuta.
4: Suomalainen kalenteri.
5: Ylermi.
4: Suomenruotsalainen kalenteri.
5: Frey. Freivid. Freja.
4: Ruotsalainen kalenteri.
5: Marit. Rita.
4: Saamelainen kalenteri.
5: Choivi.
4: Ortodoksinen kalenteri.
5: Jopi. Job.
4: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: En tiedä.
1: Kunnes sammutaan, Benjamin ja Vesta täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on aivan hetken kuluttua 6:08 ja nyt linjoilla myöskin Johanna Dixon Göteborgista, aamun uutistoimittaja.
2: Joo, huomenta
1: Johanna.
2: Sitä ollaan kuule.
1: No Johanna, kerro uutisista.
2: No, USA:n operaatio alusten saattamiseksi Hormuzin salmen läpi on keskeytetty toistaiseksi, näin sanoo presidentti Donald Trump Truth Social-alustallaan. Ja suomenkielisillä muistisairailla on riski eristäytyä, jos heitä hoidetaan ruotsinkielisillä osastoilla. Tästäkin uutisissa. Ja SMHI on antanut varoituksen suuresta tai erittäin suuresta metsäpalovaarasta Svejanmaalle ja Götaanmaalle sekä Gotlantiin tänään.
1: Kiitos Johanna. Uutiset kuulet siis 6:30. Ja todellakin kuivaa kyllä on täällä eteläisemmässä Ruotsissa. Aivan ruti kuivaa, vaikka sadetta tuli vähän tuossa toissapäivänä, niin siltikin. Ei se mihinkään oikein riittänyt. Tuntuu siltä, että syksyn lehdet vielä rapisevat tuolla jalkojen alla. Ja tänään on siis muuten keskiviikko kysymys on sitä, että pelkäätkö, että menetät kielesi. Ja tietenkin tämä kielen menetys voi toimia molemmin päin, että muistisairaus jos iskee, niin se saattaa tarkoittaa sitä, että menettää nämä myöhemmin opitut kielet ja vain lapsuuden kieli pysyy siellä mielessä. Mutta tietenkin monelle maahanmuuttajalle tämä on myös ongelma siltä kannalta, että oma äidinkieli saattaa jäädä vähän paitsioon, kun muuttaa uuteen maahan ja puhuu sitä uuden maan kieltä ja ajatteleekin ehkä sillä hetken kuluttua. Keskiviikon kysymys on siis, pelkäätkö, että menetät kielesi? Laita ihmeessä viestiä puhelinvastaajaan 087842400.

0: Äiti asui ensin hoivaosastolla, jossa ei ollut suomenkielistä henkilökuntaa.
1: Hän ei mielellään niin kuin tullut sieltä huoneesta ulos, eli hän istui siellä omassa huoneessa sisällä yksin. Hän ei niin kuin halunnut istua niiden muiden kanssa siellä, kun ei hän ymmärtänyt enää, mitä ne muut sanokaan.
0: Saman ilmiön totesivat Mälarinlaakson yliopiston tutkijat, kun he vertasivat suomenkielisten muistisairaiden hoitoa suomen- ja ruotsinkielisissä yksiköissä Ruotsissa. Hoitotieteen lehtori Mirkka Söderman.
2: Siinä suomenkielisessä hoitokodissa, niin siellä nämä asukkaat, ne olivat paljon niissä yleisissä tiloissa yhdessä. Mutta tässä ruotsinkielisessä, niin nämä suomalaiset asukkaat, niin ne olivat omissa huoneessaan enemmän. Kun ei ollut sitä suomen kieltä niissä yleisissä tiloissa, ei ollut henkilökuntaa, joka puhui suomea, eikä ollut tätä suomenkielistä musiikkia tai televisio-ohjelmia, niin he eristeytyivät niihin omiin huoneisiinsa enemmän.
0: Eristäytyminen johti myös käyttäytymishäiriöiden lisääntymiseen.
2: Eivät pysty rauhoittumaan, ehkä eivät suostu näihin hoitotoimenpiteisiin samalla tavalla. Ja ruoka, että eivät syö ehkä.
0: Myös Tiinan Ulla-äidin arki tuli hankalammaksi ruotsinkielisessä hoivakodissa.
1: Häntä ei pystynyt pestä, hän ei ymmärtänyt niin kuin ollenkaan, että mitä hänelle sanottiin ja se meni vaan vaikeammaksi ja vaikeammaksi.
0: Tiinan äiti pääsi kuitenkin viimeisiksi elinvuosikseen suomenkieliseen hoivakotiin ja muutos äidin mielialassa näkyi heti.
1: Se on tehnyt niin paljon positiivista mun äitille. Hän istuu ja puhuu kaikkien kanssa siellä. Suu käy koko ajan ja sillä on huumoria. Se nauraa ja se näkee siitä niin selvästi, että se viihtyy niin hyvin täällä osastolla.
3: Hyvä kuin mikä.
1: Silloin mulla tippui niin kuin 1000 kiloa kiveä mun rinnalta.
0: Virpi Inkeri ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
4: Ja tässä lähetyksessä 7 jälkeen kuullaan myös pidempi haastattelu tutkija Mirkka Södermanin kanssa, joka on tehnyt tutkimusta, jossa on siis verrattu suomenkielisten muistisairaiden hoitoa suomen- ja ruotsinkielisissä yksiköissä. Ja tähän aiheeseen liittyy myös juuri nyt tänä aamuna julkaistu aivan uunituore dokumentti.
1: Mulle sanottiin siellä kunnassa, että jos tämä ei sulle ole hyväksi, että täällä ei ole suomenkielistä henkilökuntaa, että se on vaan sitten hakea muualle.
5: Tiina hakee muistisairaalle äidilleen suomenkielistä hoitoa vuosikausia. Tuloksetta. Vuodet ruotsinkielisessä hoivakodissa muuttavat äidin.
1: Se masentuu.
6: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa.
5: Kuuntele dokumentti Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa Sveriges Radio APissa.
4: Ja muuten tästä kuullaan sitten lisää. Ihan tuossa 6:30 jälkeen kuullaan lisää tästä uunituoresta dokumentista. Nyt laitetaan tehosekoitin soimaan. Tässä tulee hetken, tie on kevyt.

Tehosekoitin hetken tie on kevyt, kello on 6.21 ja aamua kuuntelet. Tänään keskiviikon kysymyksenä on se, että pelkäätkö, että menetät kielesi? Ja tuolla meidän sosiaalisessa mediassakin aiheesta keskustellaan. Viia kirjoittaa siellä, että en ole huolestunut, jos se tilanne tulee, niin on jo aika dementoitunut, että en usko, että siitä itse kärsiväni. Toivottavasti näin on. Ja Aila kirjoittaa, että minä en kyllä usko, että menetän kumpaakaan kieltä, kun käytän niitä päivittäin. Ruotsin kielen opin vasta, kun muutimme tänne Ruotsiin yli 50 vuotta sitten. Kerro sinäkin siitä, oletko, pelottaako kielen menetys tai onko käynyt toisin päin, että äidinkieli alkaa unohtumaan, kun muuttaa Ruotsiin. Tai sitten pelottaako kielen, että menettää sitten nämä myöhemmin opitut kielensä esimerkiksi muistisairauden myötä. Puhelinvastaajan numero on 087842400.

0: turn.
1: Kaikki kotona oli tämän biisin nimi ja sen meille esitti Raappana. Ja muuten perjantai se on ihan tuossa seuraavan nurkan takana.
2: Toukokuu on täällä. Kyllä meidän passoo vai mitä? Eli luopurin puuseppaa lainatakseni, turha sorvata, jos ei taltalle ole syötävää. Sama pätee näissä levysepan hommissa. Osallistuja laita levytoivetta tulemaan, niin hyvää tulloa. Lisätietoja löytyy internetistä, kun asioit siellä levyseppä-sanalla. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppä-päivä.
1: Sinne vain toivetta laittelemaan levysepälle ja nyt muuten taitaa olla tämä aika aamusta.
3: Retrobiisi.
1: Kyllä vain, retrobiisin aika. Susan Fröleen esitti tämän balladin Ruotsin Euroviisukarsinnoissa vuonna 1985, mutta tietenkin niin kuin siihen aikaan oli tapana, kaikista hyvistä biiseistä tehtiin myös suomenkielinen versio. Alkuperäiskappaleen nimi oli Venner, suomeksi sen sanoittivat Seija Simola ja Jori Sivonen, ja samana vuonna se pistettiin myöskin levylle. Tässä tulee Ystävyys on jäänyt taa, jonka meille laulaa Seija Simola.

0: Jäänyt päivän retrobiisi, sen meille tunteili tässä Seija Simola. Vuodelta 1985 ja muuten Ruotsin sen vuoden Euroviisukarsinnoista. Kello lähestyy 6:30, tarkoittaa sitä, että nyt on uutisten aika.
1: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. USA:n operaatio alusten saattamiseksi Hormuzinsalmin läpi on keskeytetty toistaiseksi, sanoo presidentti Donald Trump. Project Freedom-operaation tarkoituksena oli saattaa laivoja Hormuzinsalmen läpi Iranin merisaarrosta huolimatta. Trump kirjoittaa Truth Social-alustalla, että operaation lyhyen keskeytyksen aikana on määrä selvittää, mikäli USA ja Iran saavat rauhansopimuksen viimeisteltyä ja allekirjoitettua. Suomenkielisillä muistisairailla vanhuksilla on riski eristäytyä, jos heitä hoidetaan ruotsinkielisillä osastoilla. Tiinan muistisairas äiti masentui ja eristäytyi hoivaosastolla, jossa ei ollut suomenkielistä henkilökuntaa.
2: Häntä ei pystynyt pestä, hän ei ymmärtänyt niin kuin ollenkaan, että mitä hänelle sanottiin, ja se meni vaan vaikeammaksi ja vaikeammaksi.
1: Äiti pääsi kuitenkin viimeisiksi elinvuosikseen suomenkieliseen hoivakotiin, ja muutos äidin mielialassa näkyi heti.
2: Se on tehnyt niin paljon positiivista mun äitille. Ja sillä on huumoria, se nauraa ja se näkee siitä niin selvästi, että se viihtyy niin hyvin tällä osastolla.
1: Saman ilmiön totesivat Mälarinlaakson yliopiston tutkijat, kun he vertasivat suomenkielisten muistisairaiden hoitoa suomenkielisissä ja ruotsinkielisissä yksiköissä Ruotsissa. Hoitotieteen lehtori Mirkka Söderman.
3: Tässä ruotsinkielisessä ei ollut henkilökuntaa, joka puhui suomea, niin siellä nämä asukkaat eivät pysty rauhoittumaan, ehkä eivät suostu näihin hoitotoimenpiteisiin samalla tavalla ja ruoka, että eivät syö ehkä.
1: Toimittajina oli Virpi Inkeri ja Kaisa Vuonokari. Valtion meteorologinen laitos SMHI on antanut varoituksen suuresta tai erittäin suuresta metsäpalon vaarasta Svianmaalle ja Götamaalle sekä Gotlantiin tänään. Maastopalon varoitus on annettu puolestaan alueelle, joka alkaa Pohjois-Värmlannista ja jatkuu aina Pohjois-Västerbotteniin saakka. Tämä varoitus on voimassa 10:00 aamupäivällä aina 8:00 saakka. Tänään. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne tällä kertaa toimitin minä, Johanna Dixon. Ja seuraavat uutiset kuulet, kun kello on 7:30. Ja lisää uutisia voit kuunnella Sveriges Radio-sovelluksesta.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kello on 6.33 aamua, kuuntelet, ja vajaan 2 minuutin kuluttua tämä lähetys siirtyy FM-radioaalloita tuonne sovelluksen puolelle, tai sieltähän se kuuluu myöskin koko ajan. Kotisivun kautta voi myöskin kuunnella sverigesradio.se ja sieltä sitten Finska, niin pääset tämän suoran aamun kimppuun sieltä. Ja aamu jatkuu aina 9 asti. Äänessä täällä tänään minä, Milla Eronen, Tukholman radiotalolta käsin. Ja tähän lähetykseen mahtuu kaikenlaista. Aiheena tänään muun muassa muistisairaudet ja kielen menetys ja suomenkielisen hoivan merkitys muistisairaille. Kuullaan uudesta uunituoreesta dokumentista, jonka nimi on Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa. Ja lauantaina täällä radiossa naapurikanavalla on Fogelsongs natten, eli koko yön lähetys, jossa ääneen pääsevät linnut. Mutta lauantaina on myös lintutornikisa, jossa joukkueet Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa laskevat lintuja ja kilpailevat toisiaan vastaan. Tästä meille kertoo myöhemmin lähetyksessä ornitologi Juho Könönen Gotlannista. Kuulostellaan myös tunnelmia kauden viimeisen alppilajikilpailun tunnelmista. Scandinavian Big Mountain Championships on parhaillaan meneillään tuolla Riksgränsenillä. Ja keskiviikko kysymyksenä on se, että pelkäätkö, että menetätkö kielesi? Laita ihmeessä puhelinvastaajan viestiä tänne 087842400. Ei muuta kuin oikein hyvää huomenta.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hyvää iltapäivää täältä luulajasta käsin. Minun nimi on Pekka Kenttälä, 6. päivä toukokuuta. Kuulkaa, aamulla kun heräsin, niin huomasin, kun katsoin ikkunasta ulos, että no jaa, oli satanut lunta yöllä, niin minäpä ihmettelin, että pääseekö sitä hiihtämään, mutta eipä päässyt. Se sulasi pois nopeasti. Kyllä se vaan on niin, että täälläkin saa tuo talvia antaa pikkuhiljaa periksi. Sveriges Radio Finska kertoo tässä lähiviikkojen aikana paljon suomenkielisestä dementiahoidosta. Ruotsissa olemme muun muassa kartoittaneet sen tarjontaa ja eri puolilla maata ja kerromme suomenkielisen hoivan merkityksestä muistisairaille. Kuulemme tutkimuksesta, jossa on verrattu suomenkielisten muistisairaiden hoitoa suomen ja ruotsinkielisissä yksiköissä. Ja kuullaan uudesta dokumentista. Tässä tänään ilmestyneessä dokumentissa kuullaan omaisen tarina siitä, miten vaikeaa on saada apua dementiaan sairastuneelle vanhemmalle suomeksi. Ja täällä Luulajassa, täällä vietetään alkaen tässä perjantaina Askel sovintoon, sen niminen festivaali, joka nostaa esiin meidän kielen sekä tornionlaaksolaisten, kveenien ja lantalaisten kulttuuria, historiaa ja ajankohtaisia teemoja. Ja 3 päivän aikana tässä ohjelmassa on muun muassa luentoja, keskusteluja, teatteria, musiikkia, työpajoja ja näyttelyitä eri puolilla kaupunkia. Tämähän on osa tätä laajempaa sovintoprosessia ja se huipentuu sitten tässä sunnuntaina Jumalan palvelukseen täällä Luulajan tuomiokirkossa soitto-Maija Mellalle, joka toimii sovintoprosessin projektipäällikkönä STRT:ssä eli Ruotsin Torniolaaksolaisten keskusliitossa. Ja soitto myös Ritva-Elsa

Jumalalle hiippakunta pappi tästä Jumalan palveluksesta juuri. Niin, ja lintuja. Tässä lauantaina voi perehtyä lintuihin monella tapaa. Esimerkiksi naapurikanavamme P1:n kautta. 8 tunnin suora lähetys. Kerromme paljon enemmän siitä sitten tässä myöhemmin lähetyksen aikana. Aloitetaan musiikilla Bess ja Benjamin, paremmin kuin kukaan muu. Oikein hyvää iltapäivää.

0: Oh my god, Benjamin Best paremmin kuin kukaan muu. Ja meillä on paljon, paljon hienoja suomalaisia biisejä ja joitakin ulkomaalaisiakin. Kannattaa siis olla kuulolla, mutta eihän me pärjättäisi ilman uutisia. Ei, eikä meidän tarvitsekaan. Meillä on suomalaisia ja ruotsalaisia uutisia. Ja suomenkieliset tarjoaa meille tänään Lari Honkanen. Hyvää iltapäivää, Lari.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Mitäpä uutisissa?
1: Oikeudenkäynti, jossa 86-vuotias ruotsin suomalainen Elsa on todistajana, on päättynyt. Suomen keskusrikospoliisi epäilee, että ruotsalaistaustainen rikollisryhmä on johtanut laajaa huumerikoskokonaisuutta Suur-Helsingissä. Ja suomenkielisillä dementiasairailla vanhuksilla on riski eristäytyä, jos heitä hoidetaan ruotsinkielisillä osastoilla.
0: Lari Honkanen kahdelta meidän mukana sitten pitemmät uutiset. Hyvää musiikkia, niin kuin mä sanoin. Se on ihan totta. Esimerkiksi Eppu Normaali, lajinsa viimeinen.

0: Heippo normaali. Kuulka, Sairasuudun Finska kertoo tässä lähiviikkojen aikana paljon suomenkielisestä dementiahoidosta täällä Ruotsissa. Ja olemme muun muassa kartoittaneet sen tarjontaa eri puolilla maata. Nyt kuulemme tutkimuksesta, jossa on verrattu suomenkielisten muistisairaiden hoitoa suomen ja ruotsinkielisissä yksiköissä.
1: No, mun nimi on Mirka Söderman ja mä oon hoitotieteen lehtori. Mä oon työssä Mälardalens universitet.
2: Sä oot aiemmin työskennellyt semmoisessa hankkeessa, jossa tutkittiin, miten hoitaa muistisairaita vanhuksia, jotka ei osaa ruotsia. Ja

0: suomenkielinen henkilökunta, niin ei se ollut pelkästään se henkilökunta, mikä oli suomenkielinen, vaan useamman päivänä viikossa oli täysin suomalainen ruoka, siis se, tämä perinteinen ruoka. Ja sitten niillä oli, niin aina televisiosta oli suomenkielisiä ohjelmia, siellä kuunneltiin suomenkielistä musiikkia, että se oli kaikki suomenkielistä. Siihen, että se ei ollut pelkästään se henkilökunnan niin kuin, heidän keskustelut ollut suomen kielellä, vaan niin kuin kaikki muut nämä perinteet myös niin kuin käytettiin siinä mukana.
1: Eli siinä oli sekä kieli että kulttuuri mukana?
0: Joo, kieli ja kulttuuri. Kummatkin olivat mukana siinä. Oli ruokavalio ja kaikki kulttuuri. Kirjoja, lehtiä oli esillä, mitkä oli suomenkielisiä lehtiä, ja sitten ne pystyisi valita siis erilaista suomenkielistä musiikkia. Ja nämä hoitajat, ne tieskään, minkälaista musiikkista nämä asukkaat olivat tykänneet aikaisemminkin, niin pystyi laittamaan semmoista musiikkia päälle. Oli niin kuin kaikki se niin kuin Suomen perinteistä suomalaista kulttuuria myös sen keskustelun ohella.
1: No entäs se ruotsinkielinen osasto, minkälainen osasto se oli?
0: Niin siellä oli muutama, joka osasi niin kuin kumminkin suomea, tai sitten että oli jollain tavalla ainakin kommunikoimaan suomeksi. Mutta niillä oli joskus saattoi olla sitten että niin kuin perinteistä ruokaa, että jos sitä tilattiin erikoisesti ehkä pääsiäiseksi tai jouluksi tai näin, saattoi omaiset toivat sinne tietenkin joskus jotain perinteistä ruokaa. Ja oli niissä omissa huoneissakin oli joskus oma niin kuin musiikki, soitin ja pystyvät kuunnella musiikkia. Mutta se, mikä oli se suuri ero oikeasti, niin siinä suomenkielisessä hoitokodissa, niin siellä nämä asukkaat, ne olivat paljon niissä yleisissä tiloissa yhdessä, mutta tässä ruotsinkielisessä, niin nämä suomalaiset asukkaat, niin ne oli omissa huoneessaan enemmän. Eli ne ei saanut sitä sosiaalista kanssakäymistä samalla tavalla. Ja ehkä heillä oli niin huono jo se niin kuin kommunikointi verbaalisesti, etteivät pystyneet keskustelemaan, mutta kumminkin olivat yhdessä. Se kanssakäyminen oli toisenlaista. Että ne olivat paljon enemmän yksinään omissa huoneissaan siinä ruotsinkielisessä hoivakodissa.
1: Minkälaisen johtopäätöksen sä vedit siitä, että mikä merkitys sillä oli, että onko he niissä yleisissä tiloissa muiden kanssa vai omissa huoneissaan? Mikä siinä on, niin kuin, mitä sä ajattelet siitä?
0: No meillä on olla puhuttu muutenkin paljon, että vanhukset eristyy niin kuin omiin asuntoihinsa. Ja tässä se on sama asia, että vaikka ne oli siinä hoitokodissa, missä niillä olisi ollut tavallaan niin kuin seuraa, niin oli omissa huoneissaan ja eristyneitä. Sen tietää jo muualta niin kuin sen, että se tulee kaikenlaisia, voi tulla ahdistuksia ja muitakin niin kuin olotiloja siitä, että on eristynyt. Itse se asia jo. Siellä ruotsinkielisessä hoitokodissa he olivat paljon enemmän omissa huoneissaan kuin tässä suomenkielisessä. Se tutkimus, siinä me nähtiin, että tämä, kun ei ollut sitä suomen kieltä siinä, niissä yleisissä tiloissa, ei ollut henkilökuntaa, joka puhui suomea, eikä ollut tätä suomenkielistä musiikkia tai televisio-ohjelmia, niin he eristeytyivät niihin omiin huoneisiinsa enemmän.
2: Hetken kuluttua juttu jatkuu lehtori Mirkka Södermanin kanssa. Kaisa Vuonokari haastattelee häntä musiikkia väliin, dingoja tähtenä taivaalla.

0: Kuunnellaan juttua tutkimuksesta, joka totesi, että ruotsinkielisessä hoitokodissa suomenkieliset asukkaat eristäytyivät enemmän, kun taas suomenkielisessä hoitoympäristössä asukkaat oleilivat enemmän yhdestä. Jos muistisairas eristäytyy, minkälaisia seurauksia sillä voi olla? Hoitotieteiden lehtori Mirkka Söderman kertoo.
1: Kaikille ihmisille se, että eristyy, niin se on se, että sama, se hyvän olon tunne ei ole sama. Ja siitä voi tulla kaikenlaisia muita niin kuin psyykkisiä oireita. Ja tietenkin näille muistisairaille sitten, niin niihin tulee sitten kaikenlaisia käyttäytymishäiriöitä enemmän. Tai ne niin kuin lisääntyy kaikki nämä käyttäytymishäiriöt. Ja tietenkin sitten, kun eristäytyy, niin se kommunikointi, verbaalinen kommunikointi, niin sekin niin kuin vielä huonenoo sitten, kun ei ole sitä kanssakäymistä muiden kanssa, eikä kuule puhetta samalla tavalla.
2: Ja minkälaisia käyttäytymishäiriöitä sitten voi tulla?
1: Näillä muistisairailla on paljon se, että he kävelevät ehkä edestakaisin, eivät pysty rauhoittumaan, tiettyjä ääntelyjä, ehkä eivät suostu näihin hoitotoimenpiteisiin samalla tavalla. Ja ruoka, että eivät syö ehkä, ruoan halu ei ole sama sitten, jos ei ole niin kuin suomenkielistä henkilökuntaa tai muita suomenkielisiä asukkaita siinä vieressä, niin ehkä se ruokakaan ei maistu samalla tavalla sitten.
2: Mitä eroja henkilökunta koki tässä kommunikaatiossa näiden asukkaiden kanssa?
1: No sen suomenkielisessä tietenkin, niin sehän, niillähän oli vain suomen kieli, mutta siellä ruotsinkielisessä, niin se antoi sellaisia esimerkkejä, että siellä, jos se pystyvät esimerkiksi laittamaan jotain suomenkielistä musiikkia, niin näki, että miten ne piristy siitä nämä muistisairaat sitten. Ne kertovat esimerkiksi semmoisen esimerkin yhdestä naisesta, vanhasta naista, joka asui siellä, että kun hänelle laitettiin sellaisia vanhoja virsiä, mitä hän sai kuunnella sitten, ja hän osasi laulaa ne aivan, ja hän alkoi laulamaan ja lauloi niitä sitten ihan niin kuin muisti kaikki sanat niissä. Että se niin kuin piristi heitä, tämä just oli sitä suomenkielistä kulttuuria jollain tavalla.
2: Vaikka on kyse henkilöstä, joka ei oikein enää puhu ja noin, niin pystyykin sitten kuitenkin laulamaan, kun tuli omalla kielellä ja vanhoja tuttuja, lapsuudesta ehkä tuttuja.
1: Joo, ruotsiksi on semmoinen kuin vuodarsong, että sitähän on käytetty muutenkin näiden muistisairaiden hoidossa, että lauletaan yhdessä. Siinä on se laulu, se tiedetään muualtakin. Ja näissä kun nähtiin, että laittavat näitä musiikkia, mikä nämä muistisairaat tunnistivat ennestään, niin alkoivat laulaa. Sitten oli just tämä miestä nekin, että kun hänellä laitti tiettyä musiikki, niin hän alkoi tanssimaan sen mukaan sitten. Ero oli tietenkin, että vaikka ne, ettei ollut, jos ajattelee, että puhe ei ollut vielä niin kuin mennyt niin huonoksi, että ei ymmärtäisi tiettyjä ruotsin kielen sanoja, mutta se oli sen verran kumminkin mennyt huonoksi, että eivät ymmärtäneet kaikkia näitä hoitotoimenpiteitä ja kieltäytyvät niistä. Ja siinä tuli sitten ongelmia just näistä itse hoitotilanteessa, että ei ehkä aina pelkästään siinä olemisessa ja yhdessä tiloissa, mutta just näin, niin kuin, jos näitä oma puhtauden hoito ja suihkut, ja kaikki tämmöiset, mihin se tarvitsee apua, niin niistä tuli sitten väärinkäsityksiä, kun ei ymmärtänyt, että mitä tosiaan halutaan. Onko tässä nyt suihkuun menossa vai mihin ollaan menossa, syömään menossa, ettei osanneet oikein niin kuin rekisteröitä niitä sanoja sitten täysin, että vaikka tavallaan osasivatkin vielä ruotsia jonkun verran, koska kaikki nämä olivat niin kuin olleet myös ainakin osaltaan ruotsinkielisiä nämä muistisairaat alun perin, mutta olivat sitten unohtaneet sen ruotsin kielen jonkun verran, mutta ei kaikki täysin vielä.
2: Menikö nämä tilanteet sitten helpommin siellä suomenkielisessä hoitokodissa?
1: Joo, että siellä suomenkielisessä siellä oli koko ajan tietenkin, kaikki oli paljon tutumpaa heille, koska oli suomen kieli. Ja siellä tietenkin omaisetkin kävi siellä vielä niin kuin lisäsi enemmän sitä kulttuuria ja keskustelua suomen kielellä. Että vaikka se keskustelu aina ei ollut tämän muistisairaan ja hoitokunnan kesken tai muistisairaan ja sen omaisten kesken, niin he kuulivat kumminkin suomen kieltä. Kun nämä omaiset keskustelivat niiden henkilökunnan kanssa, niin se oli kumminkin se ympäristö, se oli tutumman tuntunen, kun siinä oli se suomen kieli koko ajan.
0: Ja kohta kuulemme lisää tästä tutkimuksessa, jossa siis on verrattu suomenkielisten muistisairaiden hoitoa suomen ja ruotsinkielisissä yksiköissä musiikkia. Väliin Katri Helena ja Sininen hetki.

0: Jatkamme tästä tutkimuksesta. Kerrotaan siitä, jossa on siis verrattu suomenkielisten muistisairaiden hoitoa suomen ja ruotsinkielisissä yksiköissä. Mitenkä se on? Loiko suomenkielinen ympäristö turvallisuuden tunnetta? Ja minkälaisia vaikutuksia sillä oli? Mirkka Söderman kertoo.
1: Voi ajatella, että se loi turvallisuuden tunnetta ja nämä tällaiset tietyt motoriset niin kuin oireet, niin kuin ne olivat paljon lievempiä näiden keskellä, jotka asuvat siellä suomenkielisessä hoivakodissa.
2: Ja te olette haastatellut myös tai kartoittanut omaisten näkökulmia myös, niin mitä nämä omaiset kertoi sitten?
1: Niin omaisillehan se tietenkin oli vielä hankalampaa niin kuin ajatus just siitä, että jos oli se ruotsinkielinen hoivakoti, koska he pelkäsivät, no kaikkia tätä, mitä me nyt mistä me olemme kertonut aikaisemmin, että heidän tämä omainen, mikä nyt on sitten siellä hoivakodissa, että se ei ymmärtäisi, että se ei saa sitä ruokaa, mihin se on, hän on tottunut, ja just ne näkivät, että he eristöityvät sinne huoneisiin. Että siellä suomenkielisessä hoivakodissa omaisetkin tunsivat, että he tunnistivat tämän niin kuin semmoiseksi tutuksi ja turvalliseksi, koska se oli suomen kielellä. Että se oli heille itselleenkin ja sen takia hekin pystyivät olla rauhallisempia sitten tässä tilanteessa. Se on aina aika suuri askel se, että tekee sen päätöksen, että laittaa tämän muistisairaan omaisen hoitokotiin, että päästä sen yli, sen askeleen yli, niin nämä omaiset sitten, jotka tulivat katsomaan tätä muistisairaasta, niin sitten oli helpompaa heillekin, kun se tiesivät, että oli sellainen tuttu, turvallinen ympäristö.
2: Se vähensi heidän huolta sitten siitä, että onko tehnyt oikein päätöksen, kun vaikka puolisoni tai äitini tai vanhempani laitoin tänne hoitokotiin.
1: Joo, niin omaisten kannalta tämä oli niin kuin paljon turvallisemman tuntunen ja heille niin kuin paljon rauhoittavampi ajatus, että kun silloin kun tämä päätös tehtiin, että se muistisairas, hänen pitää niin kuin asua hoitokodissa, kun ei enää onnistu tämä asuminen kotona, niin kun hän tuli tämmöiseen suomenkieliseen hoitokotiin, niin se oli paljon turvallisemman tuntusta ja paljon vähemmän huolta kantovat, kun tiesi, että tämä muistisairas oli semmoisessa ympäristössä, missä oli niin kuin turvallista ja tuttua suomen kieli ja muutakin niin kuin suomalaisia perinteitä.
2: Eli vaikuttaa siltä, että sekä näille itse asukkaille että omaisille tämä oli turvallisempi. Jos tiivistäisi teidän tutkimuksen tulokset, niin mitkä oli teidän tärkeimmät johtopäätökset?
1: Voisin ajatella, että se on jokaiselle osapuolelle helpompi, se on hoitokunnalle helpompi, se on omaisille helpompi ja se on näin muistisairaalle helpompi, jos tämä hoito on niin kuin suomen kielellä.
0: Näin sanoi siis hoitotieteen lehtori Mirkka Söderman Mälarin Laakson korkeakoulusta toimittaja Kaisa Vuonokarja. Siihen, mitä merkitystä suomenkielisellä hoidolla on dementikoille, siihen me syvennytään sitten ensi viikolla. Sveriges Finskan uutistoimitus on selvittänyt, tarjoavatko suomenkieliseen hallintoalueeseen kuuluvat kunnat suomenkielistä dementiahoitoa. Tästä aiheesta kuulemme siis lisää ensi viikolla täällä Sveriges Radio Finskassa.

0: Tässä kappale täydet ja kappale ei oo.
1: Toukokuu on täällä. Kyllä meidän passoo vai mitä? Eli Luopurin Puuseppaa lainatakseni, turha sorvata, jos ei taltalle ole syötävää. Sama pätee näissä levysepan hommissa. Osallistuja laitan levytoivetta tulemaan, niin hyvää tulloa. Lisätietoja löytyy internetistä, kun asioit siellä levyseppä-sanalla. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppä-päivä.

0: Tässä kuultiin Vesta ja kappale Tilaisuus teki varkaan. Iltapäivää kuuntelette Luulajasta käsin. Nyt kuullaan uudesta dokumentista. Tässä tänään ilmestyneessä dokumentissa kuullaan omaisen tarina siitä, miten vaikeaa on saada apua dementiaan sairastuneelle vanhemmalle. Suomeksi. Aamun Milla Eronen jatkaa.
1: Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa on uuden dokumentin nimi ja nyt minulla on mukana täällä dokumentin tekijä Virpi Inkeri. Tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos.
1: Tämä dokumentti kertoo siis Tiinasta, joka kamppaili monta vuotta äitinsä oikeudesta suomenkielisen hoitoon. Tiinan äiti asui Nykvarnin kunnassa ja sai diagnoosin Alzheimerin tauti vuonna 2019. Virpi, kerro tästä dokumentista.
2: Tämä on todellakin tämän Tiina-tyttären tarina siitä, että mitä se vaatii omaiselta, kun Ruotsissa yrittää saada omalle äidilleen, tässä tapauksessa voisi tietysti olla isäkin, suomenkielistä dementiahoitoa. Ja Tiinan äiti Ulla oli 69-vuotias, kun hän sai todellakin tämän Alzheimerin diagnoosin ja tästä se lähtee sitten se alamäki aika nopeasti ja ihan semmoinen selkeä ensimmäinen merkki tietysti oli, että ruotsin kielen taito heikkeni, kunnes sitä sitten lopulta ei ollut ollenkaan. Ja tulee vaihe, kun Ulla asuu yksin kotonan ja saa kyllä kotipalvelua. Tämä kotipalvelun henkilökunta ei puhu suomea. Ja kuntahan oli Nykvarn, joka kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Ja jos katsotaan ihan lakikirjaa, niin sehän tarkoittaa, että hallintoalueeseen kuuluvan kunnan täytyy ensinnäkin kertoa tästä mahdollisuudesta ja sitten täytyy järjestää sitä suomenkielistä dementiahoitoa. Mutta siellä Nykvarnissa sitten kunta sanoo Tiinalle, siis tyttärelle, että täällä ei ole suomenkielistä työntekijää. Ja ensin tämä Ulla sitten asuu kotonansa ja kotipalvelu käy ja yhteistä kieltä ei ole. Ullan sairaus etenee aika nopeasti ja sitten Tiina, tytär siis, toteaa myöskin, että tämä nyt ei ole enää hyväksi, että tämä kotipalvelu ei riitä, että Ullan täytyy sitten jo päästä tämmöiseen hoivakotiin.
1: Dementikko vanhus asuu siis yksin kotona ja hänellä käy pelkästään henkilökuntaa, joka ei osaa hänen kieltään ja hän ei osaa enää mitään muuta kieltä kuin suomea. Miten tämä vaikuttaa sitten Ullan vointiin ja turvan tunteeseen sitten näinä vuosina?
2: Jokainen voi varmaan itsekin kuvitella sitä, että joutuu ympäristöön, jossa ei ymmärrä kieltä. Ja muistisairaala on tietysti sitten, että voi tulla hallusinaatioita ja varsinkaan, jos ei niin kuin lääkkeitäkään aina huomaa ottaa, niin tulee niitä tilanteita tosiaan varmaan semmoisia kauhuelämyksiä oikein, että mitä täällä mun kodissani oikein tapahtuu. No tässä tapauksessa sitten niin Tiina saa parinkin hakemuksen kautta sitten lopulta paikan Ulla äidilleen Nykvarnan ainoasta hoivakodista. Ja ennen tätä on sitten jo ollut esimerkiksi, niin kuin, että on tarjottu Södertäljen puolelta kahtakin paikkaa. Ja toinen niistä oli sitten semmoinen hoivakoti, missä asukkaat ovat muunkielisiä, eivät hekään puhu ruotsia, jolloin tämä Tiina sitten ajattelee, että sen äidin ei ole ainakaan yhtään parempi olla sellaisessa ympäristössä. Ja kaksi kertaa Tiina kieltäytyy tarjotusta paikasta, mikä tarkoittaa sitä sitten, että taas aloitetaan se prosessi alusta. Mutta joka tapauksessa Ulla pääsee siellä Nykvarnissa hoivakotiin, mutta ei sielläkään ole suomenkielistä hoitoa. Ja kunta taas sitten kontraa ja sanoo, että kyllä meillä on suomenkielinen työntekijä hoivakodissa, mutta ei Ullan osastolla. Ja tämä on varmaan aika tyypillistä kyllä, että hallintoaluekunnissa sanotaan, että on suomenkielistä hoitohenkilökuntaa, mutta monestakin syystä johtuen sitten ei satu olemaan juuri sillä kyseisellä osastolla.
1: Ulla on sitten hoivakodissa ja vieläkin ummikkona.
2: Vieläkin ja enemmän, koska sitten hänen niin kuin tämä sairaus on jo edennyt siinä mielessä sitten, että hän tarvitsee jo kaikenlaista apua. Ja tosiaankaan ei sitten enää yksin pystynyt asumaan kotonaan. Esimerkiksi niin kuin hän lähtee ulos ja avaimet jää kotiin. Et siinä sitten jo Tiina, tytärkin, oli jo huolissaan, että missä se äiti aina onkaan. Mutta tämä Nykvarnin hoivakoti sitten, niin siellä se niin kuin oikein kristallisoituu sitten, että äiti Ulla on täysin ruotsinkielisessä ympäristössä. Asukkaat eivät puhu suomea, henkilökunta ei puhu suomea ja henkilökunta taas, ruotsikaan ei välttämättä ollut kaikkien oma kieli. Tästä tulee niin kaikenlaisia tämmöisiä aspekteja. Siellä sitten Ulla eristäytyy huoneeseensa. hän ei ymmärrä, mitä ne muut siellä seurustelutiloissa puhuu ja ei myöskään sitten, että mitä hoitohenkilökunta hänelle yrittää sanoa, eikä hoitohenkilökunta ymmärrä häntä. Eli hän eristäytyy ja masentuu.
1: No minkälaista tämä oli sitten Tiinalle, Ullan tyttärelle?
2: Hirveätä. Siis hänellä on päivätyöt, 100-prosenttinen työ, hänellä on perhe ja kaiken tämän ohella niin hän hoitaa kaikki nämä käytännön asiat. On tilanteita, kun hän joutuu lähteä kesken päivän töistä hoitamaan Ullan asioita tai on tapahtunut jotakin. Ja totta kai siinä varmasti tulee se sellainen riittämättömyys, että mun äitini ei voi hyvin. Mitä mä teen? Tiina päättää jälleen kerran, että ei se äiti voi myöskään olla siellä ruotsinkielisessä hoivakodissa Nykvaanissa ja hakee sitten jälleen kerran hoivapaikkaa äidilleen. Mutta sitten siinä vaiheessa sitten hänellä niinku omat voimat alkaa olla jo niinku vähissä, että tulee se hetki, että mä en jaksa kerta kaikkiaan.
1: Onko omaisille, jotka kamppailee esimerkiksi muistisairaan vanhemman hoitopaikan löytymisessä, onko niille mitään neuvontaa tai apua saatavilla?
2: Se varmaan vähän vaihtelee ja se voi olla vähän eri tasoista. Vaikea sanoa niin kuin yleisesti, että on. Se saattaa olla niin kuin siinä alkuvaiheessa ja varsinkin, että jos ajattelet, että minä olen se omaishoitaja. Niin sillä lailla ehkä, mutta että olisi tämmöinen niin kuin vertaistukiryhmä, niin ei ainakaan siellä Nykvaanissa ollut sellaista. Tiinakin jossain vaiheessa itsekin pohdiskeli sitä, että pitäisikö hänen joku Facebook-ryhmä perustaa tai niin kuin yrittää saada joku jonkinnäköinen yhteisö, jossa olisi niin kuin samantapainen problematiikka, että voisi keskustella toisten kanssa, mutta hän itse kyllä sanoi, että ei hän niin kuin sen apua saanut kunnalta. Että sekin voi olla hyvin vaikeaa, mutta ei voi yleistää tässä, etteikö missään olisi.
1: Mulla on täällä studiossa vieraana Virpi Inker, joka on tehnyt aivan uunituoreen dokumentin Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa, joka on ilmestynyt tuonne Sveriges Radio Finska dokumenttisivulle tänään. Jatketaan kohta Virpin kanssa juttua.
0: Millä eronenhan se puhui Virpin kanssa todellakin tästä uudesta dokumentista. Menkäämme meidän nettisivulle. Siellä on paljon infoa tästä dokumentista ja hienoja kuvia myös. Jatketaan tätä haastattelua Virpin kanssa, joka on tehnyt tämän dokumentin kappalen jälkeen, joka on Annika Nord ja Revityt farkut.

0: Aamuvieraana täällä Virpi Inker, joka on tehnyt uunituoreen dokumentin Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa. Ja puhutaan siis muistisairaiden suomenkielisestä hoidosta täällä Ruotsissa. Sulla on myös mukana tässä dokumentissa tutkija. Mitä tutkijalla on sanottavana tästä aiheesta?
1: Joo, hän on Alzheimer-tutkija ja professori Karoliinisessa instituutissa Miia Kivi-Pelto. Ja hän vastaa kysymykseen, että mikä merkitys on suomenkielisellä hoidolla dementia potilaalle dementia hoidossa. Ja se on se äidinkieli, ensinnäkin se, että se äidinkieli, minkä sä oot ensimmäisenä oppinut, niin se on tuolla syvissä aivokerroksissa. Ja Alzheimerin tautiin liittyy just se, että ne ulemmat aivokuoret, ne on ne, mitkä tuhoutuu. Ja siinä tasossa on nämä sitten niin kuin myöhemmin opitut kielet. Ja sen takia ne sitten niin kuin katoaakin. Niin kuin Ullalla katosi ruotsin kielen taito. Ja ihan hoivatyössähän se on sitten ihan, että jos potilas ei edes ymmärrä, mitä hänelle sanotaan, niin ei hän niin kuin tiedä, että mitä pitäisi tehdä. Että johan sellaisessa niin kuin käytännön asioissa, että siis molemmat osapuolet ymmärtää, mistä on kysymys. Ja sitten se on tietenkin tunnetasolla se, että sulle puhutaan sitä omaa tuttua kieltä. Että vaikka sitten muistisairas itse ei välttämättä enää pysty kauheasti puhumaankaan, mutta että ymmärtää sen puhutun kielen. Ne on ihan siis sellaisia, varmastikin ihan käytännössä näkee sen, että mikä merkitys sillä omalla äidinkielellä on.
0: Virpi, me puhuttiin tuossa vähän tästä, miten vaikeaa oli löytää hoitoa Tiinan äidille, joka sairastui tai sai Alzheimer-diagnoosin vuonna 2019. Kerro vähän tästä aikajanasta, miten Tiinan äiti oli ekaksi kotihoidossa ja sen jälkeen sitten hoivakodissa, joka oli täysin ruotsinkielinen, ja Tiina alkoi sitten etsimään äidilleen suomenkielistä vaihtoehtoa tai ainakin jotain toista hoivakotia. Miten kauan tässä kesti tässä koko prosessissa?
1: Joo, hänhän aika monenkin kertaa yritti sitä suomenkielistä hoivapaikkaa äidillensä järjestää. Vuonna 2019, kuten sanoit, niin silloin hän saa sitten ihan mustaa valkoisella diagnoosin. Tokihan tämä sairaus oli jo sitten merkit näyttänyt jo paljon aikaisemmin. Tässä tapahtuu vähän dramaattisia käänteitä ja niistä enemmän itse dokumentissa. Tulee pandemia. Tämäkin yhteiskunta suljettiin ja totta kai se pandemia-aikakin sitten vaikutti Ulla äidin terveyteen. Hän pääsi sinne Nykvaanan hoivakotiin 2022. Ja sitten se seuraava käänne onkin jo sitten vuonna 2024.
0: Onko siinä luvassa positiivisempi käänne?
1: Se on todellakin oikea.
0: Jätetäänkö me sinne dokumenttiin?
1: Niin. Mutta ehkä nyt täytyy sitten kertoa kuitenkin, että lopulta käy sitten niin hyvin, että Ulla-äiti pääsee Södertäljessä suomenkieliselle dementiaosastolle. Ja tässä sitten näkyy se suomenkielisen dementiahoidon merkitys. Hän on ollut täysin ruotsinkielisessä ympäristössä. Masentunut, eristäytynyt, kun hän sitten lopulta pääsee hoivakotiin, jossa hän saa hoitoa omalla äidinkielellään. Niin hän on aivan toinen ihminen. Niin se oli kuulemma kuin yö ja päivä. Hän niin kuin voisi sanoa niin kuin puukesi uudelleen kukkaa.
0: Kiitos Virpi Inkeri, kun olit täällä aamun vieraana ja kerroit uudesta dokumentista Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa.
1: Kiitos.
2: Toimittaja Milla Eronen siis, aamun Milla, ja teema siitä, mitä merkitystä suomenkielisellä hoidolla on dementikoille. Siihen Sveriges Radio Finska syventyy sitten ensi viikolla lisää. Sehän on niin, että Sveriges Radio Finskan uutistoimitus on selvittänyt, tarjoavatko suomenkieliseen hallintoalueeseen kuuluvat kunnat suomenkielistä dementiahoitoa. Tästä aiheesta kuulemme lisää siis ensi viikolla täällä Sveriges Radio Finskassa. Ja tämä tuore dokumentti, Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa, se löytyy nyt kuunteluun vaikkapa Sveriges Radio-sovelluksen kautta.

0: No niin, saa nähdä sitten, kuulkaa, miten Lindalan Peeniossa Pete Parkkonen pärjää tällä Liekin heitin kappaleella. Euroviisuissa ensi viikolla jo, tiistaina semifinaali eka ja toka semifinaali torstaina, finaali lauantaina.
1: Mulle sanottiin siellä kunnassa, että jos tämä ei sulle ole hyväksi, että täällä ei ole suomenkielistä henkilökuntaa, että se on vaan sitten hakea muualle.
2: Tiina hakee muistisairaalle äidilleen suomenkielistä hoitoa vuosikausia. Tuloksetta. Vuodet ruotsinkielisessä hoivakodissa muuttavat äidin.
1: Se masentuu.
3: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa.
2: Kuuntele dokumentti Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa Sveriges Radio APissa.
0: Kohtahan meillä on uutiset tuttuun tapaan kahdelta. Lari Honkanen tarjoaa ne meille Tukholmasta käsiin, mutta keretään vielä yksi kappale ennen sitä. Ja se on Dia ja kappaleen nimi on Kaos. Olkaapa hyvä.

0: Kello on 14. Tässä uutiset. Suomen keskusrikospoliisi epäilee, että ruotsalaistaustainen rikollisryhmä on johtanut laaja huumerikoskokonaisuutta Suur-Helsingissä. Yhteensä lähes 300 kiloa huumeita on takavarikoitu alkuvuoden aikana 3 eri vuokrahuoneistosta Helsingissä ja Espoossa. Näin kertoo keskusrikospoliisi tiedotteessaan. Poliisi kuvailee huume-eriä huomattavan suuriksi. Poliisi epäilee, että järjestön johto on ohjannut rikoksia ulkomailta käsin, näin kertoo Helsingin Sanomat-lehti. Suomenkielisillä muistisairailla vanhuksilla on riski eristäytyä, jos heitä hoidetaan ruotsinkielisillä osastoilla. Tiinan muistisairas äiti masentui ja eristäytyi hoivaosastolla, jossa ei ollut suomenkielistä henkilökuntaa.
1: Häntä ei pystynyt pestä, hän ei ymmärtänyt niin kuin ollenkaan, että mitä hänelle sanottiin, ja se meni vaan vaikeammaksi ja vaikeammaksi.
0: Äiti pääsi kuitenkin viimeisiksi elinvuosikseen suomenkieliseen hoivakotiin, ja muutos äidin mielialassa näkyi heti.
1: Se on tehnyt niin paljon positiivista mun äitille. Ja sillä on huumoria, se nauraa ja se näkee siitä niin selvästi, että se viihtyy niin hyvin täällä osastolla.
0: Saman ilmiön totesivat Mälarinlaakson yliopiston tutkijat, kun he vertasivat suomenkielisten muistisairaiden hoitoa suomen- ja ruotsinkielisissä yksikössä Ruotsista. Hoitotieteen lehtori Mirkka Söderman.
2: Tässä ruotsinkielisessä ei ollut henkilökuntaa, joka puhui suomea, niin siellä nämä asukkaat eivät pysty rauhoittumaan, ehkä eivät suostu näihin hoitotoimenpiteisiin samalla tavalla, ja ruoka, että eivät syö ehkä.
0: Toimittajina Virpi Inkeri ja Kaisa Vuonokaari. Ja juuri tästä aiheesta on Sveriges Radio Finskan tänään julkaistu uudessa dokumentissa.
1: Mulle sanottiin siellä kunnassa, että jos tämä ei sulle ole hyväksi, että täällä ei ole suomenkielistä henkilökuntaa, että se on vaan sitten hakea muualle.
3: Tiina hakee muistisairaalle äidilleen suomenkielistä hoitoa vuosikausia, tuloksetta. Vuodet ruotsinkielisessä hoivakodissa muuttavat äidin.
1: Se masentuu.
4: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa.
3: Kuuntele dokumentti Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa Sveriges Radio APissa.
0: Oikeudenkäynti, jossa 86-vuotias ruotsin suomalainen Elsa on todistajana, on päättynyt. Vanhusten kotipalvelussa Uppsalassa työskennellyt mies haastoi Uppsalan kunnan oikeuteen laittomasta irtisanomisesta. Hänet erotettiin sen jälkeen, kun Elsa kertoi, että mies oli raiskannut hänet. Oikeudenkäynti alkoi Uppsalan käräjäoikeudessa maanantaina ja sen saatiin päätökseen päivää ennakoitua aiemmin eli eilen tiistaina. Ja päätöstä voidaan odottaa 29. toukokuuta. USA:n operaatio alusten saattamiseksi Hormuzin salmen läpi on keskeytetty toistaiseksi, sanoo presidentti Donald Trump. Operaation lyhyen keskeytyksen aikana on määrä selvittää, saavatko USA ja Iran rauhansopimuksen valmiiksi ja allekirjoitettua. Näin kirjoittaa Donald Trump Truth Social -alustallaan. Ja nämä olivat uutiset Sveriges Radio Finskassa, ja jotka toimittivat Lari Honkanen. Hyvää iltapäivää.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Iltapäiväohjelma jatkuu. Täältä Luulajasta minun nimi on Pekka Kenttälä tällä tunnilla. Tästä festivaalista nimeltä Askel sovintoon, joka alkaa perjantaina täällä Luulajassa. Se nostaa esiin meidän kielen sekä torniolaaksolaisten, kveenien ja lantalaisten kulttuuria, historiaa ja ajankohtaisia teemoja. Tämähän on tapahtuma, joka on osa laajempaa sovintoprosessia ja se huipentuu sitten sunnuntaina Jumalan palvelukseen täällä Luulajan tuomion kirkossa. Tästä enemmän tällä tunnilla. Ruotsin suomalaista musiikkia, Fat Boy, Last Train Home.

0: ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
1: Luulajassa vietetään alkaen tässä perjantaina Askel Sovintoon -festivaali, joka nostaa esiin meidän kielen sekä torniolaaksalaisten, kveenien ja lantalaisten kulttuuria, historiaa ja ajankohtaisia teemoja. 3 päivän aikana ohjelmassa on muun muassa luentoja, keskusteluja, teatteria, musiikkia, työpajoja ja näyttelyitä eri puolella kaupunkia, ja tapahtuma on osa laajempaa sovintoprosessia, ja se huipentuu tässä sunnuntaina Jumalan palvelukseen Luulajan tuomiokirkossa. Meillä on mukana Maija Mella, joka toimii sovintoprosessin projektipäällikkönä STRT:ssä, eli Ruotsin torniolaaksolaisten keskusliitossa. Ja sitten myöhemmin myös Ritva Elsa Seppälä, hiippakunta-adjunkti Ruotsin kirkossa tästä Jumalan palvelusta, että hän tulee kertomaan. Mutta nyt siis mukana Maija Mella. Hyvää iltapäivää.
2: No hyvää iltapäivää.
1: Kuule, tämähän ei ole, niin kuin tässä sanotaan, pelkkä festivaali, Askel Sovintoon -festivaali. Se ei ole pelkkä festivaali, tämä on osa tätä sovintoprosessia. Miten se näkyy ihan konkreettisesti?
2: Tämä sovintoprosessi Ruotsin kirkon kanssa menee oikein hyvin siksi, että meidän kokemus on, että Ruotsin kirkko kuuntelee meitä ja tekee kaikki työn dialogissa meidän kanssa, että se sovintoprosessi niiden kanssa menee tosi hyvin. Ja justiin tämä Askel Sovintoon -festivaali on osa tätä prosessia, että me laajennamme tämän juhlallisen Jumalan palvelun muiden ohjelmapisteen kanssa, että yleisö saavat enemmän tietoa meidän kulttuurista, kielestä ja kokemuksista.
1: Niin, ja tehän yhdistätte tällä tavalla, voisi sanoa, politiikkaa, kulttuuria, historiaa. Mikä on siinä riski?
2: Mie en tykkää, että tässä on joku riski siksi, että kun on tämmöinen ohjelma, niin kuin meillä on nyt viikonlopun aikana, niin sehän on niin kuin semmoinen askel, missä kieli, kulttuuri ja kertomukset saavat kantaa kipua, ylpeyttä ja toivetta. Ja sitä, mitä minä kans haluan nostaa framille, sehän on se, että meillä on tässä prosessissa Askel Sovinnossa, meillä on niin leveä ja hyvä yhteistyö STRT:n, Metnuoren, Ruotsin kirkon, lääninhallituksen Norrbottenissa, Norrbottenin maakäräjän ja Luulajan teknillinen yliopiston kanssa, että se on semmoinen niin kuin se tekki, että sitä saattaa kehittää tämmöisen ohjelman. Ja tämmöistä toimintaa ei näy niin paljon Ruotsissa, että minoriteetti ja sitten että allmänheten, siis nämä, jotka ovat viranomaisia, tekee tämmöistä laajaa työtä.
1: Hmm. Ja tehän puhutte tästä kielen menetyksestä, elvyttämisestä. Onko se sitten joillekin sukupolville jo liian myöhäistä?
2: No kuule, se ei ole koskaan myöhäistä, jos sitä vain freistaa, käyttää kieltä, niin kielihän elää.

0: Joo, minun äidinkieli. Että minä olin niin kuin semmoinen yyffu, kun minä olin nuorena.
1: Kerro siitä.
0: No sillä mallin, että sehän ei ollut trendistä lukea suomen kieltä. Sehän kututtiin suomen kieltä koulussa silloin 70- ja 80-luvun aikana. Ja se ei ollut mikään trendistä lukea sitä, mutta minä tehin sen. Ja se riippui siitä, että minulle se oli tärkeää, että pitää kontaktia minun serkkukysiinitten kanssa ja mummu, muffa, fammu, faffa ja niin poispäin. Kun kielihän oli niin kuin käynnissä meidän keittiössä koko ajan.
1: Laitetaan musiikkia väliin. Jatketaan sitten tätä haastattelua Maija Mellan kanssa sovintoprosessin projektipäällikköä tästä festivaalista. Täällä Luulajassa askel sovintoon.
2: Oh, Elsie. Turn back.

0: mukana Maija Mella. Sinähän olet sovintoprosessin projektipäällikkö. Me puhutaan tästä Askel sovintoon -festivaalista täällä Luulajassa. Mitä sanoisit sitten, Maija? Miten sitä tehdään tämmöinen festivaali kielestä, jota kaikki sitten ei kuitenkaan puhu ilman, että joku jää ulkopuolelle?
1: Kielessähän on myös semmoinen niin kuin tahti ja tunnelma. Musiikin kauttahan sitä saattaa oppia kielen esimerkiksi. Ja kun me olemme kehittäneet tätä ohjelmaa, niin me olemme halunneet, että siinä tulee olemaan kulttuuria, historiaa ja tulevaisuutta, joka koskee tornionlaaksolaisia, kvääniä, lantalaisia ja tietysti yleisöä, kun mehän haluamme levittää tietoa meistä. Ja sitten kanssa on ollut tärkeää tässä ohjelman kehityksessä, että me teemme sen ohjelman yhdessä. Kaikki nämä partnerit, niin kuin STRT, Nuoret, Ruotin kirkko, Lääninhallitus, Norrbottenin maakeräjä ja Luulajan teknillinen yliopisto.
0: Ja kerropa nyt, Maija, meille

0: jotka ehkä ei ole niin paljon seurannut tätä asiaa, jotka asuvat muualla kuin täällä pohjoisessa. Tämä sovinto, sehän kuulostaa hyvältä, mutta selvitäpä meille, kuka tässä oikeastaan pyytää anteeksi ja keneltä?
1: Tässä vaiheessa viimeinen ohjelmapiste, nyt kohtapa viimeinen ohjelmapiste nyt viikonlopun aikana, hän on Jumalan palvelu meidän kielellä. Ja siinä vaiheessa pyytää siis arkkipiispa Martin Mudeus ja piispa Åsa Nyström anteeksi näille työtuviitten lapsille, jotka sait joilla oli niinku kipeä elämä siellä työtuvissa, että niille, jotka haluavat anteeksi pyynnön, niille ne antavat sen. Ja tietysti niiden, monet nämä lapset hän ei ole elossa enää, mutta niillähän on sukulaisia ja monet sukulaiset on ollut läsnänä kanssa, kun meillä on ollut nämä teemasamlingit Karesuanossa, Tärännössä, Kihlangissa ja Karungissa, että nämä minun kokemus on, että nämä teemasamlingit ja justiin tämä Jumalan palvelu herättää tunteita ja liikuttaa ihmisiä aika paljon, siksi että sehän on historia, joka ei ole niin kuin tunnettu kaikille ja on monelle ihmiselle kanssa niin kuin aika likeellä.
0: Niin. Onko olemassa vaara, että tämä anteeksi pyyntö ja tämä sovinto, se jää niin kuin symboliseksi eleeksi eikä sitten johdakaan kunnon muutokseen?
1: Tietysti siinähän on semmoinen riski, mutta jos sitä, me olemme keskustelua ja pitänyt dialogia Ruotin kirkon kanssa, että se mikä on kans aika tärkeää on, että tulla toimintaan ja että se ei tule symboliseksi, että jotakin muutakin asiaa tapahtuu ja sitä mie tietysti tiedän, että tulee olemaan niin, että asiat tulevat, että tulee muutosta.
0: Maija Mella, sovintoprosessin projektipäällikkö musiikkia väliin. Mirella ja kaikki vielä edessä.

päästän irti, mä päästän irti. Ja nojaan vaan tuuleen, anna mun tuntee. Mä päästän irti, mulla on kaikki.

0: Ja me puhutaan Askelsovintofestivaalista täällä Luulajassa 8-10. päivä toukokuuta, mukana Maija Mella, sovintoprosessin projektipäällikkö STRT:stä, eli Ruotsin Tornionlaaksolaisten keskusliitosta. Kuule tästä, mikä on semmoinen epämukavin aihe, jos niin sanotaan, jota te nyt vihdoinkin uskallatte nostaa esille?
1: No sehän on tietysti tämä kipu meidän historiassa, joka on semmoinen aihe, joka nostetaan framille. Koskahan on ollut tämmöinen, meidän porukassahan on ollut tämmöinen tystnadskulttuur, että sitä ei puhu näistä aiheista. Että se on kuitenkin minun mielipide, että nyt me tohjemme puhua tästä, mitä tekee kipeäksi.
0: Niin, ja tässähän on kulttuuria ja politiikkaa ja niin. Mitä sanoisit, mitä niin kuin taide, kulttuuritaide, mitä taide pystyy sanomaan omalla tavalla, mitä politiikka ei pysty?
1: Taidehän herättää tunteita. Taide saattaa elvyttää kielen, saattaa elvyttää kulttuurin, saattaa nostaa framille asioita ja niin kuin muita perspektiiviä, mitä poliitikko ei voi. Se herättää tunteita.
0: Niin. Okei, tämähän järjestetään tämä festivaali täällä Luulajassa. Onko tämä paikallinen asia? Koskeeko se vaan meitä täällä vai onko se koko Ruotsia koskeva kysymys?
1: No tämähän on koko Ruottia koskeva kysymys, tämä askelsovintoon se prosessi, mitä me veämme Ruotin kirkon kanssa, ei ole mikään paikallinen asia. Mutta kun me olemme kehittänyt tämän ohjelman, niin me olemme niin kuin pitänyt sen, että me piämme sen täällä, missä on tämä kielen perinteinen alue.
0: Mitä sitten toivot, että ihmiset tuntevat, kun ne ovat olleet näissä eri tapahtumissa ja lähtevät sitten kotiin tässä sunnuntaina ja on ollut mukana tässä prosessissa tällä tavalla?
1: No toivottavasti ne on tuntenut kipua, ylpeyttä ja kans toivetta.
0: Askelsovintoon festivaali täällä Luulajassa 8-10. päivä toukokuuta siis, ja tästä on kertonut sinä Maija Mella, sovintoprosessin projektipäällikkö. Suuret kiitokset, että olit mukana Sverige Sörö Finskassa, Maija.
1: Kiitos itse, Pekka, että sain olla mukana.
0: Ja kohta lisää tästä Ritva Elsa Seppälälle soitto, hiippakunta pappi tässä Jumalan palveluksesta sunnuntaina. Pari biisiä ennen sitä, Kisu Juustossa löytyy ja Rosita Luu, älä kysy.

0: sinulle. Sveriges Radio Finska.
1: Ja nyt meillä on mukana Ritva Elsa Seppälä, hiippakunnan pappi Ruotsin kirkossa. Hyvää iltapäivää, Ritva Elsa.
2: Joo, iltapäivää.
1: Mehän ollaan kerrottu tästä Askel Sovintoon -festivaalista täällä Luulajassa 8-10. päivä toukokuuta. Joo. Ja sunnuntaina, Ritva Elsa, sunnuntaina on tämä Jumalan palvelus. Kerropa siitä.
2: Joo, no se on, meillähän oli syksyllä 4 sellaista kokkointumista eri paikoilla Norrbottenissa, missä on ollut työtupa. Ja me silloin jo suunnittelimme, että sitten pidetään semmoinen yhteinen Jumalan palvelus, joka niin kuin jotenkin päättää juuri tämän prosessin. Se prosessi ei tietysti koskaan sillain niin kuin yksilöllisesti ehkä, että sehän niin kuin jatkuu kuitenkin, mutta että juuri tämä, niin kuin nämä treffit, jotka meillä oli sitten näissä eri paikkakunnilla, niin että se sitten niin kuin on sellainen päättäjäinen sitten. Ja sinne tulee sitten niin piispa ja arkkipiispa, jotka niin kuin johtavat tätä Jumalan palvelusta, ja siellä on paljon meidän kieltä käytetään sitten kanssa.
1: Hmm. Ja miksi juuri Jumalan palvelus on tärkeä osa tätä sovintoa?
2: No se on Jumalan palvelus. Sehän on niin kuin kirkon keskeinen sanoma on juuri sovitus. Ja tämä on niin kuin yksi askel sovintoon, niin se on todella hyvä paikka sitten niin kuin käsitellä näitä asioita kanssa Jumalan palveluksessa.
1: Niin. Joo, ja prosessi itsekin sanoit, että tämähän on prosessi. Onko tämä symbolinen ele vai ihan oikea askel kohti muutosta?
2: Kyllä se tuntuu siltä, että se on ihan oikea askel. Että kirkko on ottanut hyvin vakavasti tämän tottuus- ja sovintokomitean työn jo niiden työn aikana. Ja sitten kun se päättyi ja tuli tämä loppulauselma, niin arkkipiispa ja luula- ja hiippakunnan piispa niin pysyvät heti niin kuin vähemmistön edustajia niin semmoisen kokouksen, missä niin kuin, että mitenkä me alamme tätä sitten niin kuin työstämään.
1: Niin.
2: Joo.
1: Okay.
2: Että kirkko on ottanut sen hyvin vakavasti ja tuota, se niin kuin näkyy kyllä niin kuin ihan sillai, tässä työssä kanssa. Että meillä on paljon keskusteluja vähemmistön kanssa.
1: Mun täytyy kysyä, Ritva Elsa Seppälä, mistä päin sinä itse olet kotoisin?
2: Mä olen Tornionlaaksosta. Mulla on juuria Suomen ja Ruotsin puolella. Itse mä olen kasunut sitten niin Suomen puolella Tornionlaaksossa Kolarissa. Ja tällä hetkellä mä asun Kaunisvaarassa. Se on täällä Ruotsin puolella sitten, Pajalan kunnassa.
1: Niin, okei. Sinä olet Tornionlaaksosta. Miltä tuntuu sitten olla mukana tässä sovintoprosessissa edustajana, kirkon edustajana?
2: Joo, no mä olen sitä niin kuin miettinyt itse, koska mä olen asunut Suomen puolella, niin mulla ei ole ehkä niin kovia kokemuksia siitä, mitenkä on kaltoin koheltu tämän vähemmistötaustan vuoksi, mutta koska se on ollut kuitenkin niin kuin lähempänä sitä valtakansan kieltä, meidän kieli kanssa, mitä me olemme puhuneet kotona ja näin. Ja kaikki kylällä puhui samaa kieltä. Ja, mutta tuota, joo, siinähän on semmoinen, että mitenkä voi pyytää anteeksi tai niin kuin tehdä tätä sovitustyötä, jota niin kuin historialliset siis ihmiset, jotka on kauan aikaa sitten jo kuolleet, on niin kuin tehneet väärin. Miten me voimme niin kuin eustaa sitä? Mutta kyllä sitä niin kuin voi kirkkona eustaa sitä instituuttina. Että sehän ei ole sovituksen ja tämän sovitustyön tarkoituksenahan ei ole rangaista ketään, vaan se on se, että nostaa ylös, mikä se nyt olisi, upprättamännisan. mitäs se olisi sitten suomeksi tai meidän kielellä, upprättamännis.
1: Niin.
2: Että se on kuitenkin, että siinä haluthan jotenkin nostaa se ihmisarvo, joka kerran on poljettu maahan. Että siinä on semmoinen tarkoitus. Ja silloinhan se minun mielestä ihan, se on juuri sitä, mitä kirkko häätyy tehdäkin. Että se on niin kuin semmoinen tärkeä työ kirkolle.
1: Niin, okei. Entä sitten, niin vastasitko sehän tähän kysymykseen, kirkon edustaja ja samalla sitten itsekin Tornionlaaksosta, niin miltä se tuntuu?
2: Joo, kyllä jotenkin se kuitenkin tuntuu siltä, että mä olen iloinen siitä, että mä olen tämän päivän kirkon edustaja, joka ottaa tämän asian vakavasti ja haluaa nähdä, mitä on tapahtunut historiassa. Että mä olen siitä ylpeä, että kirkko tekee sen. Ja tietenkin mä olen iloinen vähemmistön edustajana kanssa siitä, että vähemmistö saapi olla myötä tässä tapahtumassa.
1: Onko tämä enemmän työtehtävä vai henkilökohtainen asia sinulle?
2: No se menee yhteen. Sehän on minun työ ja minusta se on mukava se myös, että kirkko tosiaan satsaa siihen sillä lailla, että siihen otetaan työntekijöitä, joilla on vastuu siitä. Mutta sehän onhan se tietysti myös henkilökohtaista. Se tulee henkilökohtaista, kun on ihmisten kanssa tekemisissä.
1: Ja missä kohtaa omaa elämääsi sitten oikein tajusit, että tähän historiaan pitää palata?
2: No oikeastaan jo silloin aikana aloin tähän työhön, niin kyllähän sitä näki, että tässä miksikä sitä työtä täytyy tehdä. Se on juuri sen takia, että sitä täytyy nostaa esille tämän vähemmistön historia ja vahvistaa sitä työtä myös kirkossa ja vahvistaa näkyvyyttä ja nostaa tietoa tästä. Ja siitä me olemme sitten niin hyvin iloisia siitä, että Totuus- ja sovintokomissuuni on tehnyt sen suuren työn ja oikeastaan se työhän on vain herättänyt uusia kysymyksiä ja näkee tarpeet, että sitä täytyy tutkia tätä historiaa vielä enemmän.
1: Ritva Elsa Seppälä, hiippakunnan pappi Askel-sovintofestivaalista ja tästä Jumalan palveluksesta, joka on täällä Luulajassa Tuomion kirkossa sunnuntaina. Musiikkia väliin. Orvokki ja sitruunan kuorta.

0: Ja meillä on mukana Ritva Elsa Seppälä, hiippakunnan pappi. Mehän puhutaan tästä Jumalan palveluksesta sunnuntaina täällä Luulajassa Tuomion kirkossa, joka kuuluu tähän Askel Sovinto -festivaaliin, joka sitten on täällä Luulajassa 8.–10. päivä toukokuuta. Ritva Elsa Seppälä, kirkollahan on iso rooli tässä historiassa. Miksi teihin pitäisi luottaa nyt?
1: No minun mielestä tämä työ näyttää sen, että siihen koska se on siihen satsataan paljon, ja miksi ei voisi luottaa. Minä en oikein ymmärrä tuota sinun kysymystä, mutta se on siis se, kirkko tahtoo katsoa sitä historiaa. Ihan, ja eihän sitä niin oikeastaan voi muuta kuin, jos lukee tämän loppulauselma ja nämä tutkimukset, niin sehän on siellä niin ihan selvästi näkee, että kirkolla on ollut se rooli, mutta ajat ovat muuttuneet, ja sitten myös mikä on niin kirkon ihanne tänä päivänä, niin se eroaa kyllä siitä rotubiologisesta ajatuksesta, mikä silloin oli.
0: Ajat on muuttunut, niin kuin mainitsitkin, Ritva Elsa Seppälä. Onko kirkko sitten itse muuttanut asioita, ettei virheitä toisteta?
1: Me toivotaan sitä. Tietysti niin varmaan 100 vuoden päästä sen ajan ihmiset näkevät, että on tehty uusia virheitä, niin kirkko kuin kaikki muukin instituutit ja viranomaiset yhteiskunnassa. Että eihän sitä voi olla varma siitä, että me ollaan nyt jotenkin tiedon huipulla, mutta me tehdään parhaamme.
0: Okei. Riittääkö sitten tämä pelkkä anteeksi pyyntö, vai mitä voisi seurata näiden sanojen jälkeen?
1: No meillä on ollut jo ennen tässä tämän kevään aikana sellainen työpaja, mihin me kuttuimme vähemmistön eri edustajia keskustelemaan, ja sen työpajan nimi oli Sanasta tekoon. Ja siinä on ja kirkko myös niin on just tällä hetkellä niin me tehemme semmoista, mikä se on, handlingsplan, toimintasuunnitelmaa juuri tälle sovitustyölle. Että se joka sitten niin kirkkohallitus ottaa sen sitten ja päättää siitä. Tekee päätöksen siitä toimintasuunnitelmasta. Että kyllähän se tietenkin, niin ei se riitä sanat, vaan se häätyy näkyä teoissa ja kirkon elämässä.
0: Hiippakunnan pappi Ritva Elsa Seppälä, musiikkia väliin. Teleksia, siivet.

0: Ja meillä on mukana Ritva Elsa Seppälä, hiippakunnan pappihan sinä olet, ja me puhutaan tästä festivaalista, Askel Sovintoon festivaalista täällä Luulajassa 8-10. päivä toukokuuta. Ja tähän kuuluu myös tämä Jumalan palvelus sunnuntaina Tuomion kirkossa, josta sinä olet kertonut. Sovintoprosessi, Ritva Elsa Seppälä. Mikä on ollut niin kuin kirkon kantilta vaikeinta myötää tässä prosessissa?
1: Minä uskon, että siinä ei oikeastaan ole ollut mitään sellaista, mikä on ollut vaikeata, siis myöntää totuutena, niinkö meinaat?
0: Niin.
1: Minä uskon, että siinä ei ole ollut mitään sellaista, ainakaan mitä minä itse olen kokenut sen. Tietysti sehän on tuskallista nähdä, miten kirkko on kohellu ihmisiä. Et se on tietysti niin, se käy kipeää, mutta ja se on sellainen suuri suru. Mutta se mitä mielikö näen semmoisena vaikeutena on käytännöllisenä vaikeutena on se, että siitä tulee niinkö ihan todellista, että koska se on niinkö se on vaikuttanut ihmisten elämään sillä lailla, että ihmiset ovat menettäneet kielensä ja sitten tietysti haavoittuneet. Sellainen on vaikeata, koska ihmiset kantavat näitä haavojansa ja arpia koko elämänsä. Jos niin kuin esimerkiksi ajattelee tätä työtupien kokemuksia työtuvissa, niin se on tuskallista nähdä, että se on vaikuttanut ihmisten koko elämään ja myös heidän lapsiin ja perheisiin.
0: Ja mitä sanot niille ihmisille, jotka ei halua tulla kirkkoon just tämän historian takia?
1: Mulla on suuri kunnioitus niitä ihmisiä kohtaan ja sehän on siis suuri suru. Mutta siinä täytyy niinku kunnioittaa ja sitten niinku myös ajatella, että tällainen sovitusprosessi, se on kollektiivinen prosessi, mutta siihen ei voi ketään niinku pakottaa. Ja sitä täytyy kunnioittaa ihmisen omaa prosessia ja ne on hyvin erilaisia.
0: Mitä sitten toivoisit, Ritva Elsa Seppälä, että ne ihmiset, jotka tulevat sitten sunnuntaina tänne Tuomion kirkkoon luulejaan Jumalan palvelukseen, että he tuntevat, kun tämä Jumalan palvelus on pidetty?
1: No minä niin oikeastaan en voi sillä lailla niin tilata ihmisiltä mitään tunteita, mutta jos minä katson sitä, miten nämä kokkointumiset syksyn aikana, mitä silloin, minkälaisia tunnelmia oli niiden päivien aikana, kun me käsiteltiin tätä historiaa ja siellä luettiin arkkipiispan ja piispan kirje entisille työtuvan oppilhaille, niin se oli sellainen tunne, että tämä on ihan oikeaa, tämä tapahtuu oikeasti, että tämä asia niin kuin otetaan vakavasti. Ja se niin kuin, siinä oli sellainen syvä tunnelma. Siellä oli kyynelheitä silmissä ja siellä oli niin kuin myös jonkinlaista helpotusta. Ja me toivon kuitenkin, että ihmiset niin kuin tuntisivat, että tämä asia otetaan ihan oikeasti vakavasti.
0: Ritva Elsa Seppälä, hiippakunnan pappi, Ruotsin kirkon hiippakunnan pappi, Jumalan palvelus siis sunnuntaina täällä Luulajassa. Suuret kiitokset, että olit meidän mukana Sverisori Filkassa.
1: Kiitos.
0: Kohta eikö uutiset tuttuun tapaan 3:00, sitten me jatkamme täältä. Luulajasta käsin ihan 4:50 saakkahan meillä on lähetys tietenkin paljon hienoa musiikkia ja muutakin tulossa. Joten kannattaa siis olla kuulolla. Kyllä, meillähän on tämä linnun äänet P1:ssä 8 tunnin. Sekin meidän täytyy selvittää. Mutta musiikkia ennen ekuutisia. Broadcast. You break my heart.

niin mun ja älke aata pohon mä kekse pyyti muu niin hälittu te oo iska ätte herra syyni muu ja puhka jerä täppe vaikko liitsi vaimo häpne toivo mun niin tuo ennen sähte lähtee teko kaikki puus älkä nohka häiki mento alla äiti älkä pähti väiti ilmas tusi tot jos jäämme häde häpne.

0: ahta pohma kekse pyyti muu niin hääni tuu. Teo iskä ätte herräsi yni muu ja puhka jera täppö vaikko liitsy vaimo häpme.
1: Toivo muu niin tuu aine sähte lähte
0: teko kaikki tuus älkä nohka äiki mento alla äiti älkä pähti jäiki imas tuusi pötkö tällekin. Arvo häpme.